ya wa ku wa bla number 1 inga kana so ba shi ka dunya no fa puano ese kita ko ngwe nya no nyima

sani ya usaduni ujulanga kaba kwasunu nwa ya natashunu nwa masaudu mbem fripia pa usaduni unu tranfo bakoniza ya jwile ime mama anoshe nwa masaudu angu wada timbem fro jinjion ya nchiritunya kaba kwe wasuna.